0: Hantar suri. Oh, itu pesanan sebenarnya. Nampak tak sebenarnya ada double meaning dekat situ. Yeah. Aku ni nak bagi tahu kalau dia tak sihat, jangan nak bagi nasihat.
1: Tapi sebenarnya bukanlah kalau kita tak sihat tu bukannya orang tak boleh nak cakap minai kosong semua benda ni. Jadi kalau girlfriend-girlfriend lah, bukan saya je.
0: Orang-orang lain pun macam tu kulit. Dia akan seronok kalau dibagikan sesuatu hadiah.
1: Betul.
0: Tapi jangan bagi cemburu sudah.
1: Betul.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: itu dah lagu persembahan Sixth Sense dengan Yang Sempurnakan Ku. Semoga lagu ini menyempurnakan hari anda hari ini. Dan hari ini hari Jumaat, semoga dia memudahkan segala urusan anda. Hari yang penuh berkah ni, mungkin kita boleh ambil sesuatu, apa, buat sesuatu yang apa orang kata, sunat, perkara-perkara sunat. Ambil daripada boleh potong kuku ke, berwangi-wangian nak keluar rumah. Untuk kaum-kaum Adam ni, abang-abang kita ni, bolehlah keluar rumah awal nak solat Jumaat.
1: Betul-betul. Tapi yang paling seronok esok cuti. Okey. Dan sekarang ni kan, kulit nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini, Jumaat 8 Mei 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. Dan kalau kita boleh tengok lah kan, setiap minggu ni, minggu ni sederet lah kan, waktu petang je hujan lebat macam ribut tu.
0: Betul. Ada tempat yang dah dinaiki air. Macam baru-baru ni dekat Petaling Jaya, dekat 223 tu, tempat yang kita selalu makan nasi lemak malam-malam tu kat kedai mamak tu, habis dinaik air. Jadi kita doakan di, semoga dipermudahkan segala urusan peniaga-peniaga di tempat tu kan. Untuk anda juga yang lalu kawasan banjir tu, kalau nampak macam terlampau tinggi, jangan redah.
1: Yelah, risau ada kenderaan yang macam dia agak tinggi sikit kan. Alah, boleh ni, boleh ni redah, boleh ni lepas. Janganlah kalau dah tersangkut ke tengah-tengah tu, bukan setakat boleh membahayakan awak saja, tapi boleh membahayakan orang sekeliling yang cuba untuk selamat awak.
0: Betul tu. Jadi kalau hari ni pergi kerja naik motor, bawa baju hujan. Kalau pergi kerja naik kenderaan awam, sediakan payung. Yang kita memandu naik kereta ni pun, sila bertolak ansur lah. Dah bertimbang rasa kalau atas jalan raya tu, kalau hujan-hujan jangan buat laju-laju. Kadang-kadang kan motor sebelah tu lalu, oi, terpecik air.
1: Saya pengalaman tau. Saya pernah ada pengalaman. Saya bawa motor, bila kita dalam keadaan hujan yang renyai-renyai ni, selepas hujan lah nak reda tu, kan ada lopak-lopak air kan. Datang pula satu kereta. Kau main laju berdesup. Berdesup lah saya basah kat situ.
0: Itulah, dia tak perasan awak ada kat situ. Kau dah perasan mesti dia berhenti payung ke awak.
1: Tolong lah, please.
0: Okey, jom kita nak terus beribu. Ini lagu daripada Syirah Aziz, Panggil Sayang.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Salam pagi tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
4: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
5: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertubuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengurusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat operasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
6: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
5: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baharu yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
7: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan kompaun. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
5: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, Kelebihan beraksi di laman sendiri mampu mencari pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih Sepatan Kurung Kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara Quadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Apa yang tular?
1: Ini bahayalah eh. Ada ke patut kereta, tak tahulah empunya kereta ni siapa, lelaki ke perempuan ke kan? Tayar keretanya tercabut.
2: Yang pasti bukan dekat Malaysia. Sebab kita tengok plate nombor kereta tu bukan plate nombor yang berdaftar di Malaysia, di luar negara. Tapi kita nak teruskan baca komen daripada rakan-rakan kita. Ada Nakira, dia kata tak rasa ke kereta sengit kalau tayar tak ada?
1: Ya kan? Walaupun contohlah kita bawa kereta, lepas tu kereta kita pancit pun, kita masih dapat rasa yang kereta kita ni agak berat dan lain. Dan komen daripada Nye Cek Ni katanya, tuan kereta sedar tak tu?
2: Itulah tu, macam Kulin cakap tadi, rasa macam apa, slow kereta tu berat. Ada juga rasa macam gede-gede-gede. Dia rasa macam tak kata kan. Betul. Nak mana dia boleh teruskan jalan kan. Okey, ni komen daripada Bandel RTC tu Jog. Dia kata tayar tu merajuk kot.
1: Merajuk. Adalah tak pam saya bawa pula tu. Dan ada juga komen yang terakhir daripada Muhammad, katanya jangan tinggalkan daku oi.
2: Itu sebab kawan dia lah tu, mesti POV tayar-tayar yang lain tu. Nak pergi mana tu?
1: Risaulah eh. Risau. Jadi kepada anda semua, walaupun kita rasa macam oh tayar tu tercabut dalam keadaan yang tak laju, anda kena ingat yang tayar yang tercabut tu lagi laju dari kita dan kereta. Jadi dia akan berlalu pergi ataupun dia boleh melanggar orang tau.
2: Betul, akan mengakibatkan kecederaan lah ataupun kemalangan jiwa kepada orang yang lalu kat belakang tu. Mungkin ada motor ke basikal, penjalan kaki ke, mana tahu tak perasan kan. Okay, settle dah video tular kita yang kedua. Kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Video ni memang saya dah tengok dah hari tu. Kalau kita tengok, kesian kan. Sebab tengah jalan tu sesak, jam kan, traffic jam. Tapi ada seorang makcik ni lah, kakak kita ni, tolak motor sebab motor dia rosak.
1: Tapi mungkin daripada baju akak ni, akak ni seorang nurse rasanya, nak pergi tempat kerja ke kan.
2: Dan agak berusia lah juga kan, sebab dia bukan orang muda. Jadi bila kita tengok orang yang lebih berusia mengalami situasi macam tu, orang muda pun kalau kita tengok pun kesian kan.
1: Betul.
2: Tapi jalan tu sangat sesak. Tempat tu dia pun berada di lorong yang tengah, bukan di kanan, bukan berada di lorong kiri, boleh kita tolong berhenti ke tepi kan. Dia lalu kat tepi-tepi jalan tolak tu, tapi ada pula insan yang betul-betul baik hati. Sebab tengah kesesakan lalu lintas tu, ada dua abang kita ni tolong tolakkan motor tu ke tempat yang selamat.
1: Yelah, kalau kita kan, kita sebagai wanita bawa motor pula, mungkin kita ni kurang peka ataupun kita panik. Di mana yang kita tak boleh nak tolak motor di bahagian lorong kanan, paling kanan. Kita kena pergi ke kiri. Tapi ini mungkin akak ni tak tahu, lepas panik cemas sebab tu akak ni masih lagi kekal di lorong kanan lah.
2: Ataupun dia takut nak ke tepi sebab lorong yang dia naik dekat atas jalan tu, tiga lorong. Jadi mungkin motor dia rosak kat tengah-tengah tu, dia takut nak melintas ke tepi kiri. Jadi dia susur dari kanan tu. Jalan pun memang slow lah, kereta banyak. Dia pun mungkin nak cari tempat yang selamat, macam mana nak pergi ke kiri tu kan.
1: Jadi kepada anda semua, kalau nampak lah motosikal di lorong kanan, nak ke kiri, bagilah laluan. Bagi ruang,
2: cuba berhentikan kereta dulu, bagi akak tu ke tepi kan. Nanti kita tengok komen-komen daripada anda semua dan kongsi dengan dengan pendengar KLFM. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu. Ini Syed Iqbal dengan Bastamam,
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.